suro bukan balong. Yang dipikir pikir, menungso kuwi jejere makro. Makro kang tansah duweni kelebihan lan kekurangan. Ora ana sing sampurna, nanging kadang awak dhewe sok rumangsa. Rumangsa pinter, rumangsa paling bener. Rembuk babakan sepele, ora ana sing gelem ngalah. Sing akhire ndadekake padudon, ya ngono kuwi kang aran asu rebu

ing awus kaluka ing jagat yen to kraton Durawati panjang punjung pasir paukir lo jinawi gemari pah toto karto raharjo.

Tata katondo para kawula kang sami remen ing raja kaya maisel bukambangan ayam kuda mindo sak pinunggalane. Panuwun ingkang jencangan sumbu yanu kang kinandhang yen torino samya tata gelar dhateng pangunan

ngendiake para penjajah saka mancanegari kang sami mundur ke Melayu. Awit saka kekuatan ing kraton Drawati

ake poro noro projo kang uji wonten pasuanan peranditan wonten kang kepar ngabiantoro kejaba ing putra satrio parang garudo raden sombo ya raden wisnu broto sumungkem ing pasuanan suku jojo teken janggut ngapuran sangas paniro Rikala semana Raden Wisnu Broto nderaken marang tedhaki wingi Sinu Nata Mandura keleres Kagang Werda marang ingkang Sinu Nata Ndarawati ingkang kepareng dijuluk Prabu Baladewa muka yayah dembaga sinangling wong agung prisa kang raka raos sigra nggih nyang acarane wis kepareng lenggah jajar ing Stinggil Binatarata Sinawang Sangka Mandura bisa muwi asring pepanggihan ing Praja Ndarawati.

sesarengan marang Lujeng Ngastina Pandhita saka lima begawan Durna. Ya Sang Maha Wiku Kumbayana. Panampi Sentana Ndrawati Satriya Garba Ruci Raden Setyaki. Ing kawus kaluka yen to iku bebanteng ing praja senopati ning nagri Ndrawati. Apa dene sang nindya mantri muga pangarsa kepati ing praja Ndrawati rekira patih Udawa. Ingkang tinanggenang atur marang pasebaning para didal menara praja. Nayaka tumenggung mantri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalan. Amblabar ing paswaran apa dene para didal jajar twin para didal magangan.

0: da cattivo fattore, chi la va a conoscere?
1: Ditinggal polokromo adat sing wis sanaka kuwi gaweane polokromo nanging ora tau lali karo Sembadra. Yen wedal menika kang rayi para Sembadra ketingalipun miturut saking aturipun pancen dipun tundung kaliyan pun Janaka. Lah rak tenan. Aku mbiyen tau omong apa karo kowe. Coba dieling-eling. Sembadra karo Janaka yang dibacutake polokromo ora becik awet wis dulur nak sanak tuwa wedoke kena ditembungake tumpang marang balung tinumpuk. Iki bener, Man?
2: Nggih, nggih, kene iku sing kena diarani tumbak cucukan.
1: Tumbak cucukan iku lak wong adu-adu. Yen tembung melanggar menika tumbak tinumbak ngaten mboten kok tumbak cucukan. Wis coba, upama to winganane sida didhapake karo Bulis Rawa tata tentrem. Wis kebacut duwe mung-mungan tekan tundone dipisah karo Janaka. Aku rumangsa keloro-loro banjur kelingan Sudermaku, kelingan Rama Basudewa. Iye pancen estunipun ngaten Koko Prabu. Dawuhipun Arjuna antaripun kaliyan Kendher Kenalira semanten. Panjen kula anuhoni dawuhipun Rama Basudewa rikala sampun prastiya kaliyan Paman Pandu. Ingkang mongko dinten nika upaminipun ingkang rayipun Bratajaya menika badhe dipun dhaup kalian sinten kemawon piyambakipun tesih tetep kaingetan lan tresnanipun dhateng pun Arjuna makantil-kantil wonten raosipun Wara Sembadra. Wis aja oleh tresna karo Janaka. Aku ora oleh aku. Saiki oleh ora oleh tak dawuhi karo Bulis Rawa.
2: Oh nggih nggih. Bulis Rawa niku wis pisah kan Sembadra mboten tentu. Sepriki niku nglakoni suci ora gelem omah-omah. Suci tenan dhewe ora gelem omah-omah. Mung mergo keyuyun-yuyun karo Wara Sembadra. Rikala zaman gandrung-gandrungipun kula piyambak ngantos trataban. Kayu watu dipadak dipondong. Agak sing mijeti wis ditari di pondok. Diarani Wara Sembadra coba, mongko elek wong. Pramila kula sumur kari sanget, Ger, penyen ketah menggalih. Dateng pun punipun Bulis Rawa, mesakaken sanget.
1: Inggih. Kepiye dimasen saki Koko Prabu boten saged lajeng nampi langgur min jalaran ingkang badhe nglampahi Kakang Mbok Wara Sembadra. Prayoginipun Kakang Mbok lajeng kati bali supados ngadhep wonten Ngabiyantara ingkang perlu dipun taros purun menapa mboten dhaup kalian Bulis Rawa. Yen panjen Kakang Mbok kersa kula nderek mangayu bagyu. Nangin Kakang Mbok mboten kersa Koko Prabu mboten wenang murba masisa jalaran menika nyebadi nglampahi Kakang Mbok Wara Sembadra. Badya dipun kipataken, badya dipun sia-sia kan Kang Mas Janaka. Nyatanipun Kakang Mbok sampun peputra, iya menika yoga kula pun abimanyu. Saking pangentenipun mboten badhe suda katresnanipun Kakang Mbok kalian pun Kang Mas Arjuna. Isa ora isa kudu ilang katresnane. Aku ora trima sedulurku dikeklewer. Ditinggal roba rabi nanti awake kuru
2: manyan kula mboten lila kok papun pokoke kudu didapake karo Bulis Rawa sing wis ora gelem omah-omah sprene iki. Ala Sembadra niku sing ora tau blokone jane pun diloyang-layang. Yo ora tau blokone karo Janaka anggere layang wis diwaca anggar. Angger bales sih yang terus blenes ngono wae ora tau omong-omong. Nek jane ya Sembadra jaya cinta karo Bulis Rawa. Wong pengape Bulis Rawa anak siji tak sumpingke ora apa-apa. Niku anak sane ini, nek sane niku. Aten imbang dari pada. Ta Dadi bojone Janaka mesti sia-sia mongko. Dewe arang-arang sebab kasatria nang grem lunga-lunga. Ah, sebah.
1: Nyata menika gumantung ing badhe nglampahi.
2: Nglampahi sedampun purun. Arame Janaka niku sing mboten bloko kepenjane pun bola-bali nantang pegat. Kami janakan ndablek niku. Niku tenan kaya katon niku.
1: Yen mekaten Koko Prabu mboten wonten awonipun mrih prayoginipun, Koko Prabu lajeng kulatur midhangetaken Sambadra kula timbali sowan wonten ing Abiyantara. Kados pundi ingin dados aturipun Wara Sembadra dhateng Koko Prabu supados saged midhanget piyambak. Prayoga Sembadra timbal tak kepengin ngerti kepiye atur wangsulane marang pun gagang ingin.

0: kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu.
1: Iya ya diajeng Broto Jaya tak trimo. Pangastutiku tampanana kula pundi wonten mestaka mugi dados nora daging kayuhanan. Penembahan kula ngaturaken pabekti.
2: Oh ya ya Sembadra tak trimo ya nggih. Tak cobi kula temenggalih nggih. Yang kados ngatur pasuryanipun menapa patut niku dadi wong nduwe bojo. Lah iki ta kaya silegan luncang lancing.
1: Iki pancen Sembadra dasar yuswanipun ya dereng seping.
2: Terus pinten awang ajeng mengko saka kesusu maneh.
1: Iki kudu jeneng Janaka niku lajeng. Kejawi saking menika menapa ing dados dugitanipun dene Koko Prabu tegak wonten ing kedaton saja amengku duka. Yayi, mbok menawa ana no keluputan ingkang tumrap marang Si Adi ngenani bab Yayi Arjuna. Si Adi luput apa becik prastiya marang pun kakang mengko yen bisa tak dandani.
0: Inggih. Istanipun mboten wonten kelepatan menapa-menapa Koko Prabu.
1: Lah yen pancen mengkono. Dasare mung ditinggal palakrama. Isnajan ta palakrama nanging mboten kados ing wedal dinten menika. Pangeran Janaka kesupen dumateng kula. Ngantos para garwa sanesipun ugi dipun tundung wangsul dhateng negarinipun piyambak-piyambak. Mila saben-saben Sri Kandi sok dhateng wonten ing Praja Ndrawati karana saking sampun kelajengaken kadang dhateng ing kenging rayi. Kula yen pinanggih para Sri Kandi wontenipun kejawen namung trenyuh mboten wonten malih. Salaran wanudya ing wedal sak mangke winengku dening Pangeran Janaka. Pancen piyambakipun dados memalaning kasatriyan saenggo Kang Mas Janaka piyambak kesupen suwan dhateng negari Ngamarta mekaten Koko Prabu.
0: Oh
1: ya saiki ngene ya Di. Iki kersa dalem Koko Prabu ing Mandura yen panjen Janaka wis ora kena tok antepi lan ora kena tok derekake. Malah prayoga diajeng saki isih ditunggu karo Bulusrawa. Janaka tinggalen ayo kowe urip bebarengan karo Bulusrawa.
2: Ayo Sembadra, pemesana karo Bulusrawa senajan to. Dek iki mengkis-mengkis. Nang kena dipercaya Bulusrawa kita kandani. Nganti sprene iki lho tak kabarke isih loncang lancing. Wiyo digodha wingi. Ning karo wong kiwa tengene kono dadi aku ora cocok aku. Bisa iso-iso kudu Sembadra sing kudu gelem ngageni. Mesake cok nganti glulang-glulung. Tanpa ana sing dituju ora ana sing digoleki minggu karepe dhewe ora cocok ngajake coklat. Tak takoni ning golek Sembadra ngono apa? Apa anggape Sembadra ki sanggon nggonono ngono apa? Prayoga gelem ya tadi bojone Sembadra ya. Tadi bojone Bulusrawa ya. Mesana karo Bulusrawa. Tenan Sembadra.
1: Wis enggal matura kepiye Yayi? Bakal didhawuh karo Bulusrawa apa kresa apa ora?

0: Ampun ngantos dipun agangi sinten. Ampun mari namung sirna marga lalu senajan to dados ndek pengamun-amun badhe kula lampahi. Kula menika saged badhe gumisir saking paperangan yen to dereng lebur jagat kula. Kantun wonten murni kalih apa mati apa mateni.
1: Niwang Sukmana kang rini. Patih Radi muga
0: wonten paring dawuh. Jeneng sira tumeka ing Praja Ndrawati ing Pengangkah bakal nglamar Wanudya apa bakal ngluruk Pancakara. Yen kepareng badhe nglamar Wanudya. Sejatine kedadian kowe mangkene iki mau mergo saka kersane Kakang Prabu Mandura ingkang nuruti marang hawa angkara murkane. Nanging semupa sakjroning jeneng sira klera-kleru marang Kakang Prabu ingsun wis pinanggih marang Diajeng Bratajaya Yewara Sembadra. Ingkang isine dina iki nyuwun kekudangan. Kaya-kaya ing arep jeneng sira darbi panembung. Senajan to apa pamundute saguh bakal minangkani mengkono mitra sangka penembungmu ana ngarsane ingsun.
2: Lha iya.
0: Dene panuwune apa agangku Wanudya iya Diajeng Bratajaya ora wujud bondo donya, ora wujud mas picis. Nanging darbi penuwun wujude kembang Pancasari. Yen jeneng sira ora bisa minangkani panuwune, kadang ora bakal kelakon bisa mboyong Wanudya. Senajan to asor jurite marang Kakang Prabu yen pancen pinter minangkani panuwune adikku, kelakon bakal diladeni sak lawas-lawasi.
2: Di jagat Iwo Bathara Neri.
0: Sedaya ngendikanipun Kanjeng Diwaji sampun kula pundi lan kula candi wonten mestaka. Mboten sanes dados atur wonten ngersanipun kadang kula sepuh Kakang Prabu.
2: Iya.
0: Kejawi saking menika keparenga kula nyuwun pamit lan ugi ngaturaken kalepatan saotas kula damel rame wonten Praja Ndrawati. Kaya-kaya ora dadi apa to, Kok?
2: Nun.
0: Bilung dijak bali, Kok.
2: Iya, sediko.
0: Nyuwun pamit rumiyin sinuwun. Mboten badhe dangu sowan sampun saged minangkani penuhipun ingkang rayi. Pun Dewi Wara Sembadra ngati-ati Patih Radi mugi.
2: Lho, lho, lho, lho.

0: E aí, carcinou?
1: Pulou com o babrabo.
0: O pomo e aí o rato já são com esse churro em grande, é tão piso que lá quando o rato já não rosto para ti. Pati o rato e mudou, tá, tá, tá, tá, no golo.
1: Namung dados no kawinan upamiya Koko Prabu saged mejahi patira di muka nanging boten saged minangkani penulipun ingkang rayipun Bratajaya Bulisrawa boten badhe saged palakrama tanpa nyirnaken sasami-sami yen saged minangkani penulipun ingkang rayi Bulisrawa badhe saged palakrama awit Rembag menika sampun paripurna ingkang minangka dados seksinipun Paman Durna Kang Rayi Bratajaya nderek kadhapaken kalian Bulisrawa namung nyuwun supados temanten kakung cunduk Sekar Pancasari.
0: Man,
2: kula ngger,
0: Sekar Pancasari niku kaya napa, Man?
2: Menawi kula dereng nate mangertos. Nanging saking gambaran kula yen to mercapada terang boten wonten kedah menika dipun padosi minggah dhateng kayangan Suralaya.
0: Sa menika prakinipun
2: kula kantun dhewe kersanipun anggir Prabu Mandurup
0: yen kula ampun amun ngantos dipun anggep yen to kumawantun. Panjenengan pun ngantos nganggep yen kula cuman roko. Kula kinten tiang-tiang sedaya boten wonten ing kiyat priatos sanesipun Paman Durna. Mula kula suwun kali sanget Paman Durna keparo anglabeti dateng ingeng putra pun Bulisrawa nglebur lampah jalak peningan jajah desa Milangkori senajan to minggah kayangan kula aturi anglampahi wayu ingin kasebataken Sekar Pancasari menika terang yen kanugrahan sawoto kula aturi nyuwun dateng poro sawoto.
2: Yang ngatur menika kalebet senes kembang umum
0: sanes
2: iya namung saking penuhipun ing bapak kula nyuwun kanthi badhe kula nggih rencang minggah dateng kayangan
0: kula tri paring prisa dateng ingkang rayi Paman Sengkuni duwin para kadang kruwa supados madya tata-tata pacak pabarisan wonten suku ning ngerti siwaulu wangsul tanpa beyong Sekar Pancasari Bulisrawa mbun saged palakrama.
2: Oh nggih nggih mugi-mugi mangke saged boyong Sekar Sari Mulya Panca nyuwun pamit nggih
0: ngatos-atos Man
2: kula nyuwun pamit nggih
1: mugi-mugi sak kunduripun paman saking Mancanegari saged minangkani penuhun pun kang putra diajeng Bratajaya
2: nuwun nggih kene.

0: menika wahyu. Oh iki. Lajeng papanipun kula kinten mboten wonten yen mersa padha nyewonen Suralaya. Adi Juni kalian kula minggah dhateng kayangan.
1: Oh nggih.
0: Mangke kula suwune kalian para jawata mriki saged dipun parengaken pun Panjasari menika.
1: Oh iya Kakang Dur.
0: Angger Adipati, kula paman, panjenengan kula aturi nata para wadya bala Kurawa minggahipun para kadang. Angu bengi ngerdi Kondowaru sinten kemawon ingkang ngucap ngrasak ngraosi wayu menika dipun anggap menika klip sageta dipun tolak.
1: Ih.
0: Yen mboten purun budi sembadani bangga pun rampungi. Mekaten paman. Keparang nyuwun pamit nata barisanipun para kadang kula Kurawa angesti ngendikanipun paman Durna. Oh nggih nggih nggih kados kata nggih. Monggo di sini.
1: Monggo Kakang Durna kula dherek nggih.

panenggih kang kinaresna beting sinarita punika warnanya ing kraton timbul taunan. Ingkang wis kondang yenta jembar jajane gedhi pengarep bawani. Menang den ucapno wong agung ing timbul taunan jejuluk Prabu Dasa Wasesa. Ratu gagah prakoso prawiring duwit dasar Setimandra Gunung.

Yayi Espresso Kembang Pondosari Dering Mangertos Kobrot. Pate wis tau mangerti kula ya dereng ati mangertos. Kae pate kula berdadi ngerti oh durung dereng mangertos. Wong pirang-pirang kok ora ngerti kabeh. Nyadung dawu senajan to ingkang rai dereng mangertos. Sumadyo dipunutus ngupaya ngantos saged pinanggih. Yo. Rewang lebur laku jalan peninggal jajah desa Milangkon. Nanging rikala semono gandeng pisahe Sembodro kuwi tak gawe mergo saka adiku wis mati. Aku kuwatir yen nganti besok Sembodro kelingan karo Janaka, Janaka kelingan karo Sembodro. Awit pancen kuwi ketemune padha dene tresnane. Mergo pancen tak gawe murih pisahe Sembodro karo Janaka. Saiki kowe wae tak kongkon Janaka golek tugelen gulune mung wis tak gawe. Aku bakal nyaketi Praja Ndrawati. Senajan to kongkon aku ora ana sing pinter ngupaya kembang Pancawasari kru kabar yen Sembodro sing bakal boyong. Aja takon dusuk kelakon tak tugel gulune.

0: nhà cổng trả bỏ xin được vốn, nhà cổng trả bỏ xin được vốn.
1: Mengko to tek tio banyak kapulo kro lan kolo kumrisik
0: wonten pareng adawu kula nuwun wonten pareng adawu
1: kabeh purwadya bolo buta kula aja nganti padha salang tunjang rebu ducung nggon padha nungsung pawarta kowe perjinemaku sing tak tresnani kowe perjinemaku sing tak gemateni
0: nah nggih nah,
1: senajan kowe urung tau gawe becik karo aku. Nanging kaya-kaya kowe tetep tak gemateni, tak tresnani.
0: Lah nuwun ning.
1: Iye. Upama to kowe gawe becik karo aku, upama tak jak tindak-tindak tak kira kowe nyekel reta kencana ora iso.
0: Iye, iye.
1: Mongko kowe gendong aku mesti ora kuat. Ora iso mabur.
0: Iye, pancen kuwi mboten kulinane pengendaraan.
1: Mongko manganmu mesti. Tur kuwi mesti seneng-seneng.
0: Oh, nggih.
1: Mula pakarti apa sing tak dawuhke kudu tok tindake.
0: Nggih, nggih mboten wonten alangang.
1: Adik kula iso akeh. Wadya bolbuto didawi baris pacak. Baris pendem pacak, baris kedir.
0: Tegesipun baris pendem menika
1: baris pendem baris sing aja nganti konangan baris keder baris sing kanthi lumaku aja nganti dingerteni yen kowe wadya bala saka negara timbul taunan.
0: Oh nggih
1: samong-samong sono wong sing ucap ngrasani sembodro rasa dadak tok takoni panganan
0: nah rak ngono.
1: Luwih-luwih kowe ketemu karo si jenenge Janoko, kuwi dasar bojone Sembodro. Kuwi tak pengaruhi pancen tak kon pisah. Padu kumbo supaya Janoko karo Sembodro padha padu. Nganggo dasar Wisawati. Aku ngurbanake wanita siji. Sing supaya bisa mbubrah bebrayane Sembodro karo Janoko.
0: Nah, nggih.
1: Mbok menawa mung ketemu karo Janaka pateni.
0: Oh, nggih, nggih sedika. Ki, wonten paring adawu.
1: Wadya bala kabeh padha didhawu ya. Wadya tata-tata cari sikamani buta gober penyembelanat. Kabeh pengisanati wad bakal wadah gete keranjang wadah balung. Tata-tata pacak baris pendem. Kalian baris menapa?
2: Baris keder.
0: Baris keder.
1: Ngepung wakul bomangap negara Dwarawati lan karo golek satra sing jenenge Janaka. Iki kepareng nyuwun pamit sinuwun.
0: Kepareng pamit sinuwun.
2: Sing ati-ati. Iki kanca budal.

0: sini kegenti kang winursito.
1: Kotapokang sinari sinambeting sinari tokang menuju lenggah wonten madyaning wono. Wragil ing amarta satriya Gumira Talun Raden Sediwo. Dinajep ingkang putra Raden Gatotkaca. Pungun-pungun tiasura prisa kawentaran ing kraton Ngamarta kang prasasat ilang memanone. Ing kono arsa paring pangendika maring kang putra. Kepareng lucit paring driya.

0: Iyo kaku ngir gadut koco. Kula nuwun wonten paring ada upaman.
1: Mangerti niatku,
0: dina iki aku oncat saka ing kraton Ngamarton. Ih, istanipun ingkang putra dereng mangertos.
1: Sumurupa. Yen wektu iki negara Ngamarta kaya dene ilang memanone. Yen mitruska dawing Jawata, kana negara bakal bisa bali pulih kaya wingi-wingi maneh. Lan besok akhir tembe tangsa pinaringan pangayuman marang Jawata. Ora ana bedane ngatasi satriya lan wanita ingkang dumunung ana kukuban negara Ngamarta. Nanging yen bisa nggayuh kanugrahaning Jawata wujude wayu kembang pancasari.
0: Inggih.
1: Mitruska dawuh Jawata kang wis tinampa marang Kaka Prabu. Wayu gampang disuwun lan enggal pinaringake medhun ana Mercapada. Nanging yen Pandhawa genep 5. Lah inggih mongko wektu iki Pandhawa ora ana siji. Senajan to ora kendran saka ing kasatriyan nanging ora nate sowan yaiku Kang Mas Arjuna. Karena aku midhangetake pawarta yen Kang Mas Janaka kuwi nembe palakrama malah garwa-garwa ingkang wingi-wingi Kakang Mbok Sembodra, Kakang Mbok Srikandi senajan durung dipisah nanging wis padha ditundung saka kasatriyan Madukara.
0: Inggih.
1: Saiki aku kepingin pitakon marata coba kepiye regenmu amrih Kang Mas Janaka kersa sowan ana negara Ngamarta.
0: Sak menika ngaten kemawon. Senajan dipun dukani nderek, senajan dipun menapak-menapaken nderek, paman sedihu ampun ngantos ajri kangilan. Ing wedal menika paman senajan sumedya ngupaya wayu namung kula tuli lenggah kampir sowan dhateng Madukara. Kersa ambujuk paman Janaka murih kersa kabuyung utawi kersa sowan dhateng negari Ngamarta.
1: Lha upama mengko Kang Mas nompaturku kersa yen pertimbangane sing anyar iki ora oleh. Awit bojo sing anyar iki rada gawat tak kandhani. Nganti tegel marang para garwa-garwa siji-siji ini mergo saka dasar watake wanudya.
0: Inggih.
1: Ora ngomongake Kang Mas Janaka nganti tumular para kawane wae padha palakrama anyar to coba. Wis rasakno. Akeh garing arep rabi. Aja meneh garing akeh Semar wae sing mengkas mengkis. Duwe karangan rabi arek wae dadi conto sing ora apik iki.
0: Ing mekaten menika sedanipun iki klebet dados cobinipun Paman Janaka.
1: Yo ora ana alane. Ayo padha tata-tata sawana ana Madukara aku tak matur ngersani Kang Mas. Supaya Kang Mas kersa ndaraturku lan banjur kersa sowan marang Praja Ngamarta yen iki mengko kamas wis kepareng sowan aku bakal tumandang tak gulane sowan ana kayangan Wayu Pancasari supaya pinaringake medhun ana Mercapada.
0: Suwawi kula diraken paman Gatotkaca.
1: Aduh cerak ana cerak dana lakuku yo nggih ateng sedika.

srikala semana Raden Gatut Kaca ngamban Jumantara angawat-awati kang paman Raden Sedewa kang sumedya suwan ing kasatriyan Madukara nulusup mega malang mresani mangandhap tumingal prisa ana wadya bolos gelar sepapan ing rikala semana Den pandhegani dening Prabu Sasra Pradigenyo watak Raden Gatut Kaca ya tumis saking Jumantara kaget para wadya bolos sigek pabarisan jroning wana kuninga yen ana satriya kang anjuk saka Jumantara akeh kang ngelokake yen ana satriya tiban

kula nangger gagah kaca wonten paring ajawu. Perang yen kanugraning Jawata iku kanggo perebutan dening para titah-titah mercapada. Ingin mongko dawing Jawata kang wis tinampa marang Kaka Prabu yen tapa kadang ora genep limo manunggal kekarepan, manunggal panuwun, manunggaling pambudidaya ora bakal kelakon wahyu lenggah marang Praja Ngamarta. Mula aja nganti katalopen. Lakuku ado cerak ana cerak dana. Muga-muga atur panuwunku marang Kang Mas Janaka enggal didhar. Lan Kang Mas Janaka kersa ninggalake kasatriyan sawetara suwan marang Praja Ngamarta. Ana kono iku mengko kena kanggo sarana bakal lenggahing wahyu ana negara Ngamarta. Yen mekaten swawi kula dhereken pamang kula tindak rumiyin mangke kula tututi. Mengkono nggih Gatotkaca.

Aku ki ora iso joget, Pak. Nek aku ora mung joget ki jelek kae. Kowe jajaran patokan joget ki tak kira ngendi-endi padha wae. Upama pancep kambeng nganggo pacak gulu ora padha wae tibane sikil tiba tengen mesti gong. Ana jogetan kok ndak tuk bantang sujet. Ndak bantang sutung. Ngono ki njur mengku karo kepiye kok sitake ngono kuwi. Wis. Tua-tua kok senengane kok sujet. Kayak sirik oleh anjok doeng kono doeng kene. Ora wong sirik kuwi jan mencolot. Aku ki angger kelingan lagu joget kaya ngene iki mau kelingan jaman sih nom-noman iki. Tenan iki. Kowe urung ana. Aku biyen angger gelem joget ngono kuwi wis. Ora tau ana selane wong padha uyel-uyelan. Kepengin ndelok karo jogetku kuwi Pak Kandhan. Biyen awakku ora kok ngene iki kok biyen. Momok Momak. Awak kok ngono eling arem iki momak. Weh, aja maido. Mripatku ki biyen dhewe sing mblalak tak kandhani. Ah saiki dadi jepit kene iki. Ana mata kok jepit ki njur. Delik ngono lho, mung ketok mintip-mintip. Ke alisku ki biyen ora kok ngene iki biyen. Nggon taweng kae. Ning yo tak kerik. Wong tuwa kaya ngerik alis ngono. Karepatku men mripatke men ketok jlirit-jlirit kuwi bulane malah. Ning kaya upet. Ning ora ana wong joget ki upamane upamane kendane ndlantak-ndlantak kublak kentang situ ngono ya jogete ndlantak-ndlantak kublak kentang situ ndlantak-ndlantak sidet ngono ora kok sidet sutung ana nggon ngono-ngono ora apa-apa ngonone kuwi ra ya wis jajali ben sing ngendang men marem yo kae kae panjen kulane joget jogete ngendangi gambyong kaya ngene ki mau wis singen aja meneh sing juga sing ngendange krasa marem kok. Tenan, ora ketan sing tekan kuwat terus pijet. Ayo gending reng sing apik. Aku tak kon gending, sing iso galik-galik ya. Ya. Rumake ya tak gending, sing aku seneng tur kowe ya seneng. Aku nek gending agek senengane agek gendingan sing alus kok arak ngono. Slendro pa pelok Pak. Slendro ya gelem, pelok ya gelem tak tintingke pelok Pak. Yo. Pelok barang apa pelok bem? Aku tak nyuwun pelok barang sing kepenak arak ngono. Wes. Kudu to manggung le sing apik le. Sonten. Ora ana bawa swarga bawa kulo kanggo sonten. Sore-sore ora. Sore-sore. Sonten.

0: Nek zaman biyen kuwi kambatane ngene iki. Kuwi teke sapa?
1: Ngono.
0: Mestine ana sing duwe.
1: No, biyen.
0: Sake ora kanggo kambatan ngono kuwi diganti. Aja cok ngruru teke wong ya. Kowe mestine ngruru teke wong to nek kuwi teke sapa ngono kuwi. Ra ngruru teke wong to? Ora kok ngruru wing takon nek apa ora ana sing duwe ora. Tuwa kok kelakuannya kok mulane tuku kudung putih barang ya. Ben kita enam ngono apa kepiye kok pemain gue nyamun rambut. Ayo disamuno kaya sih tetep ketara kok ya. Iki sesakar plodos bae. Ben aja ketara. Men mbokmu ngerti aku kepiye ngono lho. Reko-reko wae kowe iki Pak ora. Iki petruke nek ndi iki? Gendhing iki sak gendhing wae wis rasa oke-oke. Kok tak undangke Petruk akeh Petruk karo. Kang, rene kandhani, Cang. Wah. Ya ini anggar karo Kang Gareng rumah sak kok lele rame ngono wong lho. Lah rak tenan. Kowe gendhing kok letok e antole. Ben bapak main rondo. Bapak mah gak peteng awak iki. Susah tenan iki aku. Ya mengko tak gendenge, Pam. Nggo hiburan. Wong kuwi anggar sepi hiburan, waton hiburan mau aja nganti ngenani bab pemburusan. Ngerti ora kowe? Hiburan kuwi sing apik kuwi kaya dene ngapalke kleningan, ngapalke joget, ning aja banjur pemburusan. Tegese pemburusan iki padane kowe seneng main, aku ora seneng. Dasar kuwi larangan negara. Luwe-luwe kowe seneng roba rabi. Kuwi yo klebu pemburusan. Aku yo ora orane tu Joni. Ora ngono. Yen kowe aku ora nyeto Joni ning yen aku kena. Apa ora njaluk dipendhem urip-uripan nek wong tuwa kelakuane kok ngono kuwi. Bagong ngelikno, Bagong. Aku titip Bagong ngelikno. Awang Bagong iki bocahe mbuh mau nang ndik mau. Ayo gek gending, Petruk. Ayo Petruk gek gending. Petruk. Engko sik. Engko sik le Petruk, Petruk, Petruk, Petruk. Wis gawe ta, Truk? Tak gending, Pak. Sing apik. Gendinge ya. Nggih. Slendro nggih, Pak. Yo yo Slendro. Ning ning ning nong nong nong nong nong kok gawe panutan to? Gending apa wae kok candane ning ning ning nong nong nong. Nggon gulu karo nggon nenem. Mesti lho nggon gulu kuwi lho kok. Karo nggon nenem. Meneme sikek gulune mesti kari. Arep ngerti nek nenem agek gulu. Mbok apa nggon weteng? Ana gamelan kok ana wetenge ora. Ninting nggon weteng nek mules. Ijo nganggo biru

0: kowe mestine dolanan gagrag anyar ora bakal ketinggalan ora ketan sithik mesti do sinau. Nggih, Pak. Ananging sing disenengi bapak ki gending sing kaya ngono kuwi ngono. Ya, yen ana kaleman pepanggian kaya mangkene iki gendinge apik sing gending lugu-lugu ngono kuwi. Iki gending kuno niku dadi lan maremku. Ewa semono yen lamu metruk ki ora nang kaleman kok ngene iki. Sak karepmu. Ya, nggih. Ta wis. Ayo. Ora kena diarani Sri Kanyata to kuwi. Sri Kanyata ki apa? Sri Lokabuana. Ora ana sing bener. Kaluka kok Lokabuana. Wong aku ya ora apal karo gendhe amuk dimodal aku iso nabu ming minut. Wong aku ki nek kelingan dak aku meking. Aning aku arep gendhe apa-apa anger meking iso aku asale nulis demung. Janur kuning iki.
1: Janur kuning ki apa?
0: Cangkung kuning kok. Aku ya sing meking aku kuwi. Wis kuwi kono ora resep temenanan pekingane. Ayo. Iso ya nek disetel apik. Tur cetha. Raketan kabeh don utuk 5 aku nggon 4. Dinteke ora kuwi. Nek ora dinteke nggongko. Apa gendinge kuwi? Aku sira arep ngerti gonggongane malah. Ayo gek ndang wis.
1: Ya mangke riyen. Dibawani mboten, ya dibawani.

ingin kinari sinambeting cinarito tunggal kandhane siji caritane mung sajega ing kasatriyan Madukara kang kinari sinambeting cinarito senajan tokono si

0: Ora bakal samar pandu lho, kok iki pate radimu kok ingkang mlebu ana kasatran Madukara. Anggen kula wantun mlebet jalaran kula mangertos yen Raden Janaka jengkar saking kasatria. Estunipun wale-wale menapa? Panjenenganipun Sang Kusuma Dewi dawuh saking kersa dalem Kaka Prabu Dasawasesa. Supados ngiri godha pun Janaka menika ing pengangkah badhe dipun sirnakaken. Dados sampun ngantos kagungan pemanggen penyayang menika tresna lair batos kaliyan Janaka.
1: Iya.
0: Menika badhe dhateng pundi Janaka?
1: Ditimbali ana kraton Ngamarta cari bakal kumpulan gayuh. Wayu sing kena diarani wayu kembang Pontosari.
0: Lah menika mongko dipun padosi kaliyan Kaka Prabu. Yen panjenengan tresna kan Janaka sami kalian tega dateng Kaka Prabu. Nang yen panjenengan tresna dateng Kaka Prabu kepareng Janaka badhe kula tututi Pulau Pejai.
1: Jagat-jagat wis prayogane ngono wae. Janaka tututana begalan dalan paten ngono wae. Aku nang bojo Janaka ora apa-apa wis.
0: Iki. Sampun kepareng wis tayuran yun pamit badhe kula tututi. Ngati-ati pating radimu kok.

0: bendaramu iki mau kenang apa nolo garing darah kengeng napa darah.
1: Poro pamiyarso, panjenengan tasih mijaketaken kiaran ringgit wacucal saking Magelang FM.
0: Gus, kangen napa Gus? Kowe susah ora Gong nek sing tok dherekke. Sedo kaya ngono kuwi Gong. Ayo dinggo susah ya susah, dinggo ora ya ora. Upama ta iso urip ayo syukur diderekke meneh dene orane ya golek ngengeran liyane. Jagat ora mung segodong ke lor. Wong pikirane kombel gedes kok ngono. Kenging menapa ndara? Kenging menapa ndara? Gus kula aturi wungu, Gus. Kakang Semar. Nun. Aku ora apa-apa, Kakang. Mboten apa-apa. Ora.

Walah kuwi sing marai boros kuwi nggih. Angger pun kumat nggih niku karo gawean keset. Bagong niku. Saya angger dinae menang. Angger dinae menang karo gawean ngeten iki pun digak tanggap sepele. Ming bleduk wonten. Nek yo kerep menang, oh gini ketok yo ora. Pun ketemu kasih jenis Bagong Durung. Ngati-ati lho, ngati-ati niku popono kawan telu niku rada mbebayani kabeh. Janoko tak tibani anteping tanganku mung disepeleke, Gok. Mbok menawa iki mengko tak pamani panguasane siung ketono tugel kuwi.

Tak trimo Petruk kowe banjur gi bisa gawe ayem ing atiku. Nggih. Pak tentrem to, arti bo tampane cek saleke tembangke pangkur karo dikebuti. Pripun? Iya ayem Petruk. Anggene nggih kosok bae sapa sing digawe seneng kudu bisa nyenengke ati. Ya nyo tak paringi duit 1000 narak ngono. Lah ya udang garam rong wadah. Wis aku njaluk pamujimu sing ati-ati nggonmu jaga karo aku nggih. Engko yen aku kontal tampana nggih uga sak tampanan 1000 mana. Awet iya. Ndak esuk suwidak-suwidak. Pun mereka macing. Iya Petruk, panggau tak kembali kating dayamu.

rikala semana ingkang ngawat-awati Raden Sediwo, Raden Gatotkaca. Marmane duk rikala semana Raden Sediwo suwaning kayangan, Raden Gatotkaca mulat ing mangandhap uninga yen to ingkang paman Janaka sumedya keperandangan dening satru. Awit wis preso kalamunta godha kencana gedhe pangwasane. Tumiyup sangka Jimantara godha kasaut kakeprokaken Patih Rahadimuka. Sanalika godha ambyar dadi swalang-walang Patih Rahadimuka ndrebabah sirna margalayu.

0: Surak Mroto, Jaya Mroto, entap-entap sasat podo. Kowe bakal dadi bebayane paman Janaka Sambata gamanmu kang bisa nguncatake nyawamu. Yen panjenengan ana kancane Gatotkaca gruyun lekane atiku. Kowe kok ngono kok.
1: Wah, wes. Jengkerut.
0: Apane
1: kunarpane. Apa yo dadi mlungker kaya ngono.
0: Sekarang Gatotkaca iki mau. Gatotkaca, aku ngerti kleyange Gatotkaca nempuh Gusti.
1: Wis lara karu-karuan. Njur piye Kang, awake dhewe mlayu ora mlayu kecekel garing Petruk Cilaka. Ya.